0: 東京スリーフェースアダルソニックやってきて。
1: 届いております。
0: 始まらないでございます。
1: 1:35。
2: Hello, 谢谢。Give me back to that 4-7-2, please.